0: sena ke tolo bona kuni ba rabi seko kawo itaka sarbaga lebu nanrauna na sena gele bona kawo itaka musema marta na bika no musema nanroka nanrauna na rene bina kanisika ke na vuvua ndi bona baka tolo musema o semo bina o zigo ke male na no muto voko kina no muvua i kina no museta papa sepa e baka karto kana musema ya na une na matakina na new methodist christian fellowship na ka imbita kalo kina matani yalo yalo gusarna kina deli uta kine so sprotu me baka na matana new methodist kina no musema ke ndura mo musema kina sema bitisu kuni sema kuni sema baka lebu kina ya dani lotu kuni sema baka lebu vem com a minha luta aqui. Nico San, sempre na vez disso, será que vina que Musema que não mexeu com o outro? Será que Patanga não Musema vem na vez aqui? Nem lenga no Musema vem disso, é na lenga no Musema que não loto, é na lenga talã no Musema que vem a minha luta aqui, deixa com o outro. Não
1: acabou ali, não acabou ali. Toca para hoje, toca para hoje, como te vi que anda na semana, tio mãe. Maka mandanga anda sini new methodist na dorin da tumi tumi ke da tur na kai non da parwe sande eh jira mandanga ni da tur bi sumo sumo tun da ndi lewe na tu isanda na bi te ku tu mi bi kan de kila ngoya na pia ngo marwe mar to kongo kila o na tsa ki nelu na boli bunga sine sa anda wili si pe ngor ke na baro te ku na boli ver na lobeta ia tos mandanga pelle da ke ver na na tambo na rete ku abo ngo ku na gai totala na mi tu tu ver na lobeta ri baro te ku ni ku na boli
0: ena bisana kede kaure de tiko sa toto ka tumai e boga de tiko e ndona huni sala mo ure de via via lulunga to kole la ya tota na bikito na non resina ni toko ni na mo ni kani lotu se non rambula baga yalo ya uvida na non gu grensa nor to ulis ke mari e ru e ndue anda 18 saudi e ndua e anda 17 na ngone ni tereni na ngone ngi to se ngone rongi to kina e wu tu rapa no sure ta mo bogi ta bina timi ka ni maro ya pura nga do reminda ki o repente ki o tiko na ka ni vu liberto na luvemu se to mai na di e pot school just pa sa ndona ka nu vito ni ya na multa na bralo mo to ko ni rato ta ya ya na ka o rede tiko vi kendo na lotu meta vito koni mina kavir pone me balta no rambula payalo balta kago ure tangana ene so polotu a vota kikero velu takikina vaka sega so titu ni kawita ki non rambula payalo na ngone ni ngone ramai relikina konondo lugo relitiko dome a ure di vaka sega so titu todo kusara na vito koni vira na tampina tina me vendo te bata que vaca da cana coca cola tem era logo mai rara era na tico erbiara rei de Galvena se era não era ni lic era não era ni racavi se não era dint
1: calabata
0: é calabata na se te prinsans pa que era tu butu que era do vicioso e a balet trambula vaca alo ore de ni lunga au clan ni sanga wala nga biki to the discretion for us au edge sa sanga baka binaka but no na binaka na ngone bo ke do ka baka lebu sa min si no rua cho bo no binaka chi ka biki ni ye ding karabi ko cho baka ti to ko ver la lumenta to vi to ko na science na arts and year 13 na year 12 na year 11 vi to ko ni o ka gori and the lako ira rasa kenra and a coca cola ran to singa da baka dilla mi singa se baka to toka no to toko ni relevan en don puri e vena katigo ia non rambula pa ya lo ese lo sti ni er toko ni se ka waita ki na tava na leso ni va va e so ko tal tal la vir na na dorbu ki no ne la er lo piloto ah ya ada kau reda ustoma singe marawa. Ena rupi tarabi na neto youth symposium. Apakah itu 2000